0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12:00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Vakna med

0: dig. Klockan är nu 3:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: igen nu.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
3: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. I am X-Spider.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: tid med dig.
1: Klockan är nu 17:30.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
5: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Fredagar är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
2: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
1: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak. Yeah!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare. Loka.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. I am X-Spider.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader. Klockan är nu 10:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Och du gör en good times. Hur går det?

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: kommer alltid med dig.
1: Jag är nu kvart över 12.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och
3: kväll. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: tid med dig.
1: Klockan är nu kvart över ett.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12:00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret idag, tisdag. Växlande molnighet och under eftermiddagen risk för någon regnskur och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: är nu kvart i tre.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
1: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World premiere.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
2: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
3: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
2: Men när vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
3: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting. Det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Tessin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin start punkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
2: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
3: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
2: Okay.
3: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet, är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket är att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
2: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
3: Jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att ni har lyssnat.
3: Tack så mycket. Hej då.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.
2: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. I am X-Spider.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

försäkringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion. Korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Inom kort så kommer nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under plenarsammanträdet imorgon ska ledamöterna rösta om årsrapporten om hur Ukraina, Moldavien och Serbien framskridit på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Rapporterna lyfter fram att reformerna i Ukraina och Moldavien gått framåt och de båda länderna uppmanades att fortsätta i samma takt. Serbien har å andra sidan inte gått framåt. Demokratin och rättsstaten i landet lämnar en del övrigt att önska och den serbiska utrikespolitiken har ännu inte anpassats till EU. Imorgon röstar ledamöterna om två avtal som ska stärka de politiska och handelsmässiga relationerna med Mexiko. Det nya partnerskapet ska ersätta det som gällt sedan år 2000 med nya bestämmelser om att gynna handel och hållbar utveckling och tackla korruptionen. Parlamentet ska också rösta om ett tillfälligt handelsavtal om att börja tillämpa de viktigaste handelsbestämmelserna redan innan det fullskaliga avtalet har ratificerats av alla EU-länderna och Mexiko. I veckan ska ledamöterna också ta upp frågan om de allt vanligare värmeböljorna och skogsbränderna. Våren har i år varit den tredje varmaste som hittills uppmätts. Och efter de senaste veckornas extremhetta vill ledamöterna fråga ut EU-kommissionen om vad som görs för att förbereda oss på extremväder och mildra konsekvenserna. Riskerna för torka och skogsbränder ökar och sommarens europeiska brandbekämpningsinsatser blir de största hittills. Omkring 800 brandmän från 14 länder är redan utplacerade i högriskområden i södra Europa för att vara redo när det behövs. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: Inom kort så kommer Nyhetsradion här varje vardag. Nyheter i Sverige och från världen, men också lokalt i Göteborg. Nyhetsradion, korta och snabba uppdateringar som du kan läsa vidare på internet under dagen. Nyhetsradion inom kort här på Lokalradion Göteborg.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg, tar en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Wow!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader. På 15 plus grader.

0: är nu kvart i åtta.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare. Vakna.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet till sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokalt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider. World Premiere.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19 och

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

arms. Sidewalk spread like open arms.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: I am X-Spider.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter på

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Wow!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming special transmission, Dovero 110. The original melody remains active. The universe continues to listen. Transmission archived. X-Spider. End of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

regelbundet genom Göteborgs hamn. Förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia. Promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg.
1: Incoming special transmission 3305. The signal is moving through the lattice.
2: The lattice is moving through the signal.
1: Verification pending. Expider end of transmission.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu har vi här på Lokalradion Göteborg ett nytt sändningstillstånd i 5 år framåt. Hoppas att du är med oss varje dag och hjälper oss att utveckla radion för att passa just oss i Göteborg. Incoming special transmission. Devil 0203. The traveler and destination are connected. The connection remains stable. Observation continues. X-Spider, end of transmission. Before melody. Before rhythm. Before anything could be called a song, there was vibration seeking order. X-Spider listened. X-Spider is not music. X-Spider is why sound can become meaning. Noise exists everywhere. Random pressure, collisions without intent, music begins. When X-Spider permits repetition. When vibration is allowed to remember itself. A beat is not sound. It is agreement across time.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.
1: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
2: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
1: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
2: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt var gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
1: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt, det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
2: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Säveån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
1: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
2: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar, och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente

0: öppnas. Och Göta artilleriregimentet flyttar hit ifrån centrala Göteborg, så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, det är Johan Jakob Ekman, som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1900-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån, och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
1: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.